0: var det god. Jeg ventet på den. Norge-Brasil-dagen I dag, en måned siden det skjedde.
1: Og siden det Norge-Brasil-dagen, så det lov til å dra fotballparalleller til alt Ole Morten, og nå skal vi dra fotballparalleller mellom det og stand-up. For vi husker jo hvor spennende det var når troppen vår skulle bli tatt ut I VM, vet du? Sol Solbakken skulle presentere det, og en som ble plukket ut til å være med I et slags VM-tropp innen stand-up I Canada, det vår egen Jørnis, stand-up-komiker som første nordmann, og vi hører ville rykter om tilbud fra Jimmy Fallon.
2: Nej, det som grejt, det har ju på Jimmy Fallon så har du ju en sån där stand-up slott, vet du.
0: Stand-up slott?
2: Liten slott hvor folk ja. Kommer in och så gör de 5 minuter med stand-up på direkt TV där. Och så visar sig att han bokar till det och har blivit väldigt fan av mig. Så ja. Driver och snackar om prova få det igen I löpande.
0: Bokar till Jimmy Fallon.
2: Bokar till humor bokar till Jimmy Fallon.
0: Ja.
2: Så men det är ju också gøy för det kanske en gång I löpande nästa år, men så är det också det där för det är som bylarm då, sant? Visst du går på bylarm men du bara plötsligt har ett dritbra show på bylarm så vill på att det öppnar sig så många dörrar ja. Samma dagen. Så för mig så är det som var mina mål med USA. Det var aldrig världens herredöme, även om jag är en ambitiös type, men det var att vara så pass ha så pass bra renommé att jag kan gå inom alla klubbarna.
1: Ja.
2: Och jag vill när jag står här och att jag kan vara en del av det internationella humormiljö.
1: Tänk

0: Haaland. Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Ja, vi har feiret Norge-Brasil-dagen i dag, som vi kaller det. En måned etter at Norge slo Brasil igjen. Ja da. Så det har vi gjort litt blant annet i dag da. I morgen skal vi også ha det gøy i P4s radiofrokost. Da kommer jo en av de gøyeste menneskene i dette landet, spør du meg da.
2: Ja, det bare skru ned volumet litt grann i bilradioen allerede. Jan Fredrik Karlsen på vei i morgen, 8-tiden. Du har advart.
1: Ja, du har advart. Og jeg tror ikke advart så veldig mye om Elisabeth, som snart på plass.
3: Når du skal

0: Premier League-sesongen nærmer seg, og Viaplays Kasper Wikestad gleder seg til å ja, jobbe igjen, kommentere fotball, det jo det han elsker høyest av absolutt alt, og i sommer så var jo han i USA og kommenterte VM for NRK, og kollega Inger Dahle lurt på hvordan det var å kommentere spesielt den her Brasil-kampen.
1: Nej, det var ju enormt det. Det är nästan som man inte klarar att sätta sig in I att man var där I det hela tatt omtrent. Det var en rullgardin som gick på ett rant tidspunkt och ja, når man ser etterhånd, så burde vi jo jagge meg vært I en finale omtrent, når man ser hva vi leverte. Det var utrolig surt at vi røyk mot England samtidig, så den Brasilkampen, den ble jo på mange måter bildet. Jeg føler, det var egentlig to